0: Bueno, pues ya sabemos el rival, que va a ser el Salamanca, el rival que nos toca en la Copa del Rey. 26-27, no os olvidéis que 28, 29, 30 de octubre, primera eliminatoria. Después ya dos eliminatorias en diciembre, que va a ser intensito diciembre. Y a la si todo va bien, ya serían cuartos de final, que no sería nada mal. A la vuelta de enero, después de Onoso Derby y de visitar el Pizjuán, sería la siguiente eliminatoria de Copa del Rey. Pero bueno, vamos paso a paso. Primero hay que pasar esta contra el Salamanca y hablaremos de la siguiente y de la siguiente. José Ramón Castro, responsable de deportes de la Voz de Galicia. Muy boas.
1: Hola, boas.
0: Bueno, ¿cómo cae o Salamanca?
1: Ah, pois eu prefería o Ourense,
0: claro,
1: ou incluso o Ribadesella ou Salamanca UDS. Non nos podemos equivocar no sentido de que en Salamanca hai tamén unha dicotomía importante en canto ao tema futbolístico, como pasa, por exemplo, en Ourense.
0: Sí, pero é un equipo complicado. Bueno, non vai ser unha eliminatoria sin sela para ser a primeira, ¿eh?
1: No, a verdade é que nese sentido eu creo que o Celta tivo mala sorte, entre comillas, sí. Que se entenda por dos motivos. Primeiro, porque hai diferencia de categoría, non é o mesmo xogar con preferente que xogar con segunda federación. E logo, porque se estamos nun octubre tan tolo en canto a partidos, en canto a viaxes, pois resulta que, en teoría, creo que a viaxe máis longa, home, non sei, máis ou menos sería como ir arriba de Sella. Pero bueno, estando Ourense a un paso, o ideal para o Celta sería xogar ca Ourense, xogar no Couto, que é un campo de boas dimensións, e aforrarte uns cuantos centos de kilómetros.
0: Sí, a verdade é que sí, non tivo demasiada sorte nun calendario que agora, despois deste parón de seleccións, colle de novo velocidade de cruceiro, non? Con 5 partidos en 15 días, José Ramón, prácticamente.
1: Sí, creo que son, non sei, 28 ou 29 días, 9 partidos, incluído de Copa, uf, con 3 de Europa e 5 de Liga. É que, de verdade, non sei quen foi o espabilado que fixo o calendario desta tempada, porque xogas 8 partidos, non ha tirado o primeiro mes de competición. Logo, ora levas 3 semanas en barbecho, e de repente, volveche unha auténtica telemia. Certo é que todo ben xerado, porque estás en Europa, pero certo é tamén que, inda que non estuveras en Europa, tiñas moitísimos partidos. Eu creo que había que repartir un poquinho máis, e, de feito, eu creo que o tema de lesións ten moito que ver con tanto frenesí.
0: Claro. Tamén, bueno, menos mal que se vai acabar o parón de seleccións, porque vai a racha entre o ombreiro de Radu e os problemas de isquios de Starfelt, que o que peor pinta ten, vai a saldo que temos, non?
1: Sí, Cáceres, que a ver como está.
0: Cáceres, porque, perdón, a Pubalxia, sí.
1: Sí, que en teoría non é moito, pero ti sabes perfectamente que as Pubalxias son latosas, que nunca sabes o que te vas topar semana a semana. Pois mira o escenario, esos 9 partidos, tes agora 6 jogadores contando Antañón entre algodóns, algúns non recuperables e outros irrecuperables, en teoría, para o partido de Elche ou para o partido da Juve. Entón, digamos que o panorama non é ni moito menos o mellor. Ves agora dese subidón que xa nos queda lonxe, da goleada ao Racing de Santander, que en teoría era pistoletazo de saída, pero agora presentase un escenario bastante complicado por a condensación de partidos e por a falta de efectivos.
0: A ver como fai a rotación, a ver como xestiona isto e que non haxa máis lesións, claro, porque hai que engadir ya de Miguel Román a la de Iago Aspas, claro.
1: Junts, que sigue fora, Antaño,
0: tamén Junts, perdón, claro.
1: Tampouco ten alta, que aparte estánse concentrando moito, sobre todo no doble pivote, no, na zona de creación, onde prácticamente está entre algodóns. De feito, pois mira, Burcio xa non foi ante cofilial, porque o necesita o primer equipo o 100%, e logo, se falla Starfelt, falla Cáceres, tampouco va sobrado na liña de centrais, tendo en conta que xogas con 3 en todos os partidos, por norma. Aquí, nesa situación, é moito máis doado que no medio campo, pero que son 2 postos moi específicos nos que estás tendo problemas.
0: Non sei se por solidaridade temos problemas no mesmo sitio, unha mesma demarcación, no primeiro equipo e no segundo, no Celta Fortuna e no Celta, no posto de medio centro, no centro do campo, Xosé Ramón. Estamos aí un pouco, non sei se, bueno, pois, orfos, pero o contexto non é sinxelo.
1: No, home, supoño que o Celta B, ou Celta para o Celta B, non poderá ir ao mercado porque non verá un xogador xoven específico para esa ubicación, para que leva toda a tempada prácticamente só con Capdevila, claro, para esa ubicación.
0: Sí.
1: O propio Freire di que máis un 8,6, pero claro, ten que xogar de 6, que está facendo fantástico, as cousas como son, pero está prácticamente só nesa demarcación, onde mete aí a Meixús, que é unha solución de emerxencia que en teoría estaba funcionando, está xogando xa Mateo Sobral, que...
0: 16 anos, o perdón, Mateo Sobral, Sueiro, 16 anos.
1: Sí, sí, Sueiro, no, iba a dicir Mateo Sobral, que parece un veterano, pero é tamén un xogador juvenil, un xogador con todo por facer, que está acumulando minutos porque os merece, pero porque o equipo necesita, é o que ti acabas de decir. Con 16 anos, cumplidos en agosto, onte debuta David Sueiro. É que, claro, primeiro, entre a aceleración de procesos e logo cos problemas, é que estás metendo no fútbol profesional a nenos que igual teñen que acabar de facerse, que me parece fantástico que xoguen. E o propio Freddy falaba un pouco antes de eso, de que se é bobo e malo darle alternativa a David Sueiro con 16 anos recén cumplidos, pero é que non é un momento de pensar, é que non tens outra posibilidade.
0: Claro, e de cara ao primeiro equipo, que aí si hai posibilidade, ti crees que xa hai deberes para Marco Garcés de cara ao mercado de Xaneiro?
1: Home, eu creo que de momento haberá que esperar un pouquinho, non? Primeiro a evolución dos mancados e logo a evolución, que é o máis importante da propia tempada do equipo. Se agora hai quen de superar este mes de infarto que ven en riba por todo o que estamos falando, pois igual non hai necesario ningún movimento. Se non, pois home, tal e como está o percal, parece que sí que te vas ter que ir ao mercado a buscar un medio centro, non? Que é o posto agora máis espido de todos.
0: Xa non nos nos lembramos de cal era o partido Celta, que se agora ven, pero... Intensa a semana que temos por diante, que vai comezar no Martínez Valero coa Juventus de Turín e despois partido tamén de Liga. Bueno, que nos toca o calendario así, Xosé Ramón.
1: Sí, no, o calendario é unha tolemia, porque o que falábamos agora, a próxima semana, ou contando o domingo como próxima semana, tes o Elche, Mencha Lluve e Bencho
0: Alavés, sí.
1: Entón, pois, imagínate, non? Quer decir, que son dos rivais en Liga, os que lle teñar partidos. O Elche non empezou ben, pero eu creo que é un equipo que fa un bo fútbol, que un bo día podeis facer un roto a calquera, e logo a la vez sí que empezou ben, ainda que agora non este no seu mellor momento. E logo que quieras que non, a Juve, ainda que este en Europa League, ainda que non este no seu mellor momento, sigue sendo un grande de Europa, e eu creo que é un partido que lle apetece absolutamente a todo o mundo. E logo, xa tes outra saída que lle mola a todo o mundo, que é ir a Glasgow. Entón, sí. Pois, é que estás nunha tolemia permanente.
0: E a traca final de ano non está nada mal, porque vendo o calendario aí, que xa decíamos que en decembro hai dúas eliminatorias de Copa do Rei, temos o 22 de novembro, xusto despois do parón, a visita ao Bernabéu, recibir o Bournemouth, recibir o Villarreal en Balaídos nas eleccións, o 29 de novembro, visitar o Camp Nou, Spotify Camp Nou, visitar Marsella e visitar Cornellá, esa semana de tolos. Rematar decembro co Atlético de Madrid en Balaídos, Xosé Ramón, antes de recibir o Depor en Xaneiro e visitar o Pizjuán.
1: Casi hay que pedir vacaciones, porque vendo todo que se nos ven en riba, dende logo que é unha auténtica tolemia, e imos ver primeiro, que eu creo que con este calendario tens que ir tan paso a paso,
0: sí,
1: a mí o do Cholo parece unha auténtica tontería, o do partido a partido. De feito, creo que non é nin do Cholo, que houve moitos entrenadores que dixeron antes, ainda que se quedase co copyright, pero é que no escenario que está o Celta non podes pensar en máis que nunha semana, porque eso, a semana que ven plantaste con tres partidos. É decir, que vas pensar do que che ven en decembro? Que tens que ir solucionando problemas, achicando auga.
0: Sí. É o calendario que temos por diante, haberá que ir paso a paso, claro que sí, que é importante. Estamos agarrando como auga de maio, Xosé Ramón, a recuperación de Iago Aspas. Veremos se pode estar canto antes mellor, pero tamén tendo en conta a dificultade de unha lesión así, que xa tibera, marcando aí os tempos para que non se precipite no retorno na volta.
1: Claro, que son 39 anos.
0: Claro.
1: Que todos estamos como tolos porque volva Iago, dende logo, pero eu creo que eso Claudio e o corpo médico teno claro que non pode precipitar a volta de ninguén, e menos neste caso do capitán. De momento, que se saiba, fixo adestramento individual. Imos ver se mañá, cando volven ao traballo, empeza a facer traballo colectivo. Imos ver se entra na convocatoria para Elche e logo a ver se pode xogar algúns minutos ou se por a contra prefieren esperar o xoves, pero o mellor é intentar dar pasos seguros, que nesta lesión xa sabes que os pasos seguros son todos relativos, que pode haber unha recaída ou outros problemillas derivados da propia lesión, pero eu creo que nese sentido o mellor é ser super cautos, porque non por apurar porque lo para 20 minutos no partido de Valero o vayas a perder logo 20 días.
0: O plan Renove, xa para ir rematando, Xosé Ramón, por un lado, xa que falábamos antes de Starfel e a súa lesión, está no derradeiro ano de contrato. Por outra banda, tamén xogadores que xa soaron que estaba o clube aí picando pedra para tentar a súa mellora, ampliación de contrato para evitar sustos ou chamadas inoportunas e improcedentes de outros clubes. Traballo tamén por diante que ten Marco Garcés.
1: Sí, xa tan pronto acabou o mercado de setembro, xa se falou, incluso o Celta confirmou que tiña un diñeiro guardado no límite salarial para afrontar estas renovacións. Eu quero pensar que a xente da casa, pois habrá, non habrá problema, ou habrá menos problemas, que todos eles están por o labor de continuar, que o Celta por dar de continuidade no seu proxecto. Co tema de Starfield sí que son máis escéptico, non me extrañaría nada que estemos no caso Mingueza desta tempada, que van pasando os días, que van pasando os momentos, e que pouco a pouco, pois, primeiro ele será xente libre, logo negociará con quen queira, e finalmente a 30 de xuño rematará por irse. Pero tamén é certo que todo vai depender en gran medida da tempada que faga, porque para o Celta de entrada ten que saber si ese xogador lle está dando o rendemento que el quere, a temporada pasada, así que o fixo, desde logo, nada sí. que objetar, a ver como está este ano, e logo tamén, en función do seu comportamento, tendo en conta que a parte xa non é un neno, pois igual ten máis ou menos noivas. Digamos que hai moito recorrido no caso Starfield, que a mí parece me ben que o Celta non se precipite, e tamén vexo lógico que el queira manter o as na manga de tomar claro. a última decisión, pero creo que este é o clásico tema que, como o caso Mingueza, vais a aclarar a ultimísima hora.
0: Starfel, onde vas a estar mellor que aquí? Mira, Mingueza.